0: with subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Pabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio Done.